Yatunka rupa chatani ya watunka tunka ya tunka ni katana kampi ma kipta wa yehara chua kemas pati ya pacha haltam haltam sarant ke kipunera ki ukamat chist animuna prakta kelkan tanima ya ke 767-08-480 uka kuiro ay karman kasi ni ukamat kusist anyan munat hilat kuyak